0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مبكي جوليتي مبكي طالبي سيتان سين تلفزيون بي دي بصري تي في نو ген سي ويرو كور وي نييو نك تاي موي سونو بس بي نك بي ني ديفال ايميشن بيغا خامني مو دون ام سي ويرو كور نو تودي وون كو ايميشن بيس تاكوسانو بيس تاكوسانو فولكو am ak ciopeku gi nak danaka yatul ndax ba legui emission bi mo nek takusanu bishri li tax nak nu tudde ko takusanu bishri danaka mo wara sun teewayu tay ji nu andi ci ak mbokk talibe yi andi ci ak daaira bi nga xamne ni moy mafatihul bishri di koy amal fi ci keur serigne touba gi ci njarim khatul mubaraka di ko fi amal aljuma ju jot ginaaw takusan nu ci and ak yeen sa nu ci and ak mbokki telespectateur yi sa su ne xana duñ def luddul deggal len li nga xamne tay ji mom lañ fi tataan ci fasiyene ko beggele mbokk talibe yi nu and ci ak sunu mbokki talibe yi nga xamne ñom lañ fi fek duñ def xana luddul and ci ak señ jox señ bara geey mi nga xamne mom lañ fi fek woyal waxtaan wi and ci ak sunu mbokki yi nga xamne mom lañ fi fek wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seigne bara kaddu gi seigne bara gi mu yelo waxtan wi kon bismillah seigne bara
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yeen mbokk julidi mbokk talibe yeen ñi nga xamanteni yene setan seen television mo faati mo bisri tv ñu leen siaré kenn ku ci nek dila jox waccu way te di len siaré tamit ci waru tadd yi nga xamanteni mo lay jubé di len balu haq di bal ñepp haq tay ñaan lepp lo xamanteni def nañ ko ci ay ibadat sa borom nang ko te fulal ñuko dencal ñuko fo xamanteni yaq mu fa ag di siaré mbokk taal yi yépp tay nak ñu ngi fi buqatu mubarak di wëgal seen émission bi nga xamanteni yaakaar naa ñi nga xamante ni ñu doon topp télé bi gis nañ ne émission bi ñu ngi ko tudde woon takusaanu fulku te si weeru koor wi ndax ginnaaw bi nga xamante ni yàlla dogal na weeru koor wi jàll na ñu tuddee sopp tur wi tudde ko takusaanu bisri li waral takusaanu bisri nag day comme ajjuma dañuy def ajjuma ko jot dañuy daje fii ginnaaw takusaan bu ne di fi jàng ay bisri bañ not timis loolu waral émission bi ñu tuddee ko takusaanu bisri gis na mbooloo mi nekk nii daaira bi si njiital sëñ ibrahima sugu ki toftoo si moom sëñ basiru ndiaye ak sëñ cheikh ndiaye bisri ak mbooloo mi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi yëpp ñu ngi leen siaare yéen ñëpp kenn ku si nekk si sa tur ak sa sant te di leen day jéggulu maanaam yëkkati gi may yëkkati seen kanam xam ne xeebu naa fi lool waaye dal di mënta ñàkk di siaare tamit ki nga xamante ni mooy Serigne Mouhamadou Lamine Bara Sène moom it di ko mas saw coona liggéey bi métti woon na lool si koor gi waaye nag lépp Serigne Touba la kon ñu ngi leen ni mas saw coona yéen tamit tey siaare mbokk talibe yëpp émission bi nag xam naa moom ñun dañuy daal di jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy yor liggéey bi ñu daal di wax liggéey bi ni nga xamante ni noonu lañ koy dooree si maanaam bu noppee am naa Serigne Cheikh Ndiaye la ñuy jox mu tijji jotaay bi su noppee ñu jox Serigne Basirou Ndiaye noppee ñu jox Serigne Ibrahima Sougou kon duñ def lu jox kaddu gi Serigne Cheikh Ndiaye Bichri mu leeral ñu tuuti si liggéey bi fii ni muy doxee kon Serigne Cheikh Ndiaye bisimilah.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. Ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar mbokki talibe yi di ziar Serigne Bara mi nga xam ni mooy Serigne Bara Sen mi yor liggéey bi ànd koog ñun comme ni ko Serigne Bara Guèye waxee muy liggéey boo xam ne ànd na koog ñun wane ci pëstéef ci weeru koor wépp ak it def ci itte lool comme non ñu ko waxe ñoo ngi fi tay ci keur serigne touba gi ci ndiarëm fi nga xamni moy fi nga xamni fi la nekkon dirup limi nekk ndiarëm nga xamni jakk ji ñu tok moy fi nga xamni waxtu julli yim ko fi daan fekk yep fi la ko daan julle ngeene li nga xamni fagul nañu ko yep fi la ko daan dikkele sa borom dogal ñu fi amal liggey bi nga xamni moy ngontum bisrim ngontum nak liggey la bo xamne dañ koy def ngir jëmmi serigne bi rek lañ koy defal moy liggey bo xamne serigne ibrahima sugumi moko jité and ko ñun ñi nga xamni ñoy dongay moy liggey bo xamne ñong koy amul fi ci keur serigne touba gi ci ndiarëm diko fi amale tamit aljuma june ginaaw takusan japp timis moy liggey bo xamne luñ ci mëna wax tamit gisal ngeen ko seen bop ni ngeen jakarlo ak ñun kep ko xamne aljuma jonne dal bo jilé takusan da nga ñew fi ci barab bi tok yor sa téré téwlu jublu penku nek ci liggey bi suñ jangé ba yalla dogal liñ fi wara jang lan ci mëna jang ñu jang ko ñu def ñaan lepp defal ko addu ci toi da di koy jaaral nak ci serigne salum nga xamni mo joxe won digël ci liggey bi nga xamni liggey bi ñom serigne ibrahima sugu ñi ñu amone digël lool mu yoy ba tay ji ak ci fi ñi ko fi amal muy liggey bo xamne bu am solo la bo xamne doonul bolo mo xamne xayna dañuy dajé di wër ak wala ñi dajé di am yini laaj waye dal liggey lu xamne naw aljuma takusan aljuma jone naan dajé fi dal jang fi ay bisri ñaan ko ñaanal ci tamit rew mi bu baakha baax waye di leral tamit ni laajuñu fi len tamit lepp lu fi lo xamne dik na fi tamit nit ñe koy indi ci seen ciobare ak seenu mbax waye la ci eppal solo mbolo mi nga xamne ñoy def liggey bi dal moy kenn ku ne rek bu lu fi aljuma fekke nga ñew teewal sa jëm teewal sa xol selal liggey bi ñu def ko ak jaamu yalla ak kenn ku ne xamne ni khasside mom amuñu lumay mom moy li nga xamne moy li gëna for ci bagage mouride ndax mbollem lo gis seen bi ñaan ko ci lako ñaan te bokko ci sama borom di may bam ko maye ci lako waxat kon defena lolu mom mo waral kon buñu seen bi tawfiixé ñu di ci yëngu ba paré ñun nu fété ak bisri ba yalla dogal ñu amal ko am ngont ci njiral seigne ibrahima moy am mo ñuy defal tawfiix gi ginaaw takusan aljuma jëne ñu dajé fi jang fi ñaan fi soññante fi su ci jëm ci seigne bi ci walu jaamu yalla ak talibé bu ko défé daldi yok waat lolu dal defena moy liggéey mi nga xamni liñ ci soññ nak moy kep ko xamné yaangi ñuy dégg walu yalla dogalé nga yaangi jakarlo ak télé bi di ci di ñu top liggéey bi ñoo ngi ci ñoo ko fassiyene and ak julit yépp kep ko amne yaangi ci biir ndiarëm tamen di ci tew ñoo ngi sax nga tew ji ku yalla dogal tamen fo meuna nek ci aduna bi rek su waxtu yu jotté rek bo meuna and ak ñun liggéey bi nga and ko ak ñun bu ko défé seigne ibrahim mi nga xamni mo jot mo yor liggéey bi su joxem numérom yow fa nga nek bu takusan jotté mo xam mu fekkal italy wala new york wala fu meuna don di nga man woté ci numéro bi dal ni man kat bi ngeen di door and na ma yeen liggéey bi nangami bisri jang na ko nga xamni kon ñun au lieu que ñuy jëlati lim bi nga xamni mo nek fi da na xaar bu mbokk talib yi koy and ak ñun yépp rek suñu indé seenu lim nak ñu dogo fessel ni daal lim bi mo fi rot ndax liggéey la bo xamné bu mata bokk la bu mata barkelu la bu barkel la bo xamné bu yaakaaru la ndax manam barab bi ñu koy défé mom yëmut ak ben barab fo kon nak bu ko fi dé défé yow nga tollu ci Italie wala Maroc daal di bolé sub liggéey ci fi ñu koy défé da na dalum xel tawfiix da na ci duggu muy mu kon nak yeen ñi nga xamni yene top sen télévision Bisri TV ñu di leni léral numéro bi moy 77 254 673 77 254 673 kep ko xamne yaangi top télévision bi rek ñi di la xamane ngont mi ngi xam mi ngi am aljuma ginaaw takusan nga xamni fa la aljuma fekk rek ginaaw takusan rek so amé numéro bi rek di nga mëna door liggéey bi and ko ak ñun so démé ba jamono 19h bu ko défé da nga ñu mëna yonné lim bu ko défé nak 19h yow da nga koy tak ci dëkk ba nga nek ci ban waxtu lay déppo ak waxtu sénégal bu ko défé yow su jotté rek da nga ñu mëna yonné lim bi ngir and ko ak ñun muy lim bo xamné dañ koy daal di bolé wat lépp rek daal di ko def addi Serigne Touba ñaan ci bu baaxa baaxa baax rek ci li nga xamni moy liggéey bi nga xamni ñong koy défal Serigne bi suñu borom def ci tawfiix bu baaxa baax kon ñong koy sakku daal di ci soññ ñepp rek muy liggéey bo am tamit li ni bëgg ci liggéey bi tamit ne ko jëwriñ di faral di waxe moy sa su ne bu ñëwé rek ñun ñëpp ñu and ak téwlu képp ko amné rek bo tambalé jël sëb téré rek nga né ci ndax comme jaamu yalla te mbolé xéti jaamu yalla yi amul benn bu ci nit di def ba di ko dogg di def leneen te jaamu yalla ci biir jaamu yalla yi te liñ ci sëriñ bi defal kawé na kon nak ni ko jëwriñ ci sakko moy sa su ñëwé rek yeen ñi nga xamni tamit da ngeen ñu top dan ak ñu liggéey bi nan koy sako moy so xasse jël bisir bi dal so tambalé ci 11 billahi min shaytan rajim bi ba ci subhana rabbika jarek lepp and ak tewlu lepp ben and ak wax lu ci ngant tabbi lolé lañ lo mbolam bi di sako ci liggéey bi di sante ba nga gis ni ñu ko and ak liggéey bi fi ñi fi nek ay mbokk taliban ak dongay alquran yi nga xamni ñoy tutank yi sako ci alquran ci barab bi di fi ñew diko and ak ñun kon nak wa mbolam yi ñogi sako tay ñaan rek kep ko xamne and ak ñiko ñom rek jep aaje jo am rek ak yitte jo am ci serigne bi rek yal na ko serigne bi fasal ci barke liggey bi nga xamne mom lañ koy defal ak ci barke pak bi nga xamne mom lañ ko fi defé muy keur gu mag kon waaw kon baxna ñu bamtu wat len niñ ko waxe won rek ci ñi nga xamne ñoy top télé bi di bëgg and ak ñun ngontum bisrimi ci numéro yi nga xamne sa boko amé rek so defé sublime di nga ñuko mëna away ci numéro yi ñeek ñuy jébalé lim bi ñu bolé walé ko ci kon nan ko waxé won rek joxé won nañ leen numéro yi jitu ñu dolli wat ci da nga mëna woté ci 78 630 92 84 bobu numéro Serigne Bassirou Ndiaye la bok ci mbolo mi ak numéro bi nga xamni moy 77 254 1673 muy numéro Djeurun ji di Serigne Ibrahima Sougu manes na woté tamit ci 77 609 40 79 di sun numéro ñun ñi di wax ak yeen muy numéro yo xamne yoy ñu leen limal xamna du ñak mbokk télévision bi da nañ ko jël jëm ko fet no xamne den ko man di jallale ci écran bi bu ko defé té sa sunes rek da nga mëna am numéro bi di and ak ñun liggéey bi bu ko defé nga am ni sa suné rek waxtu wi nga xamne ci lañu wa jëbël liggéey bi jotté rek fay mëna nek rek nga yonné ci sa ki liggéey bi tamit ku ne gis nako ni mbolam xéti xéewal yi nga xamne mom la fi mbokk talib yi def amul lenn lo xamne ñong koy laaj nit kenn ku ci ne ci sa yëgëku bop ngay yëkëti sa ñak def ko ci lu mu fi mëna doon tamit ak nu mëna toll ñom ñu sédel ko mbokk talib fi nek amul lo xamne tamit dañ koy jël diko tabal ci genn kess wala ñu ko jël am fuñ koy def mom dal nu mëna doon nu ni toll bu ñëwé bu mëna togg doon ay tuffé tamit dañ ko togg taayal ko mbolam ñi fi togg bu doon baraade café dañ ko taaj bu doon busum tang dañ ko taaj waye buñ ci mëna jënd ñaari mbusi glace tamit xoj ko ci siwo bi mbolam dañ ko naan muy liggéey bo xamne sakun ci ben deureum bo amne dañ koy wut ak kess diko ci denj waye li ci gëna yittel mbolami dal moy man difi dajé di jank say serigne touba yi mu man ñoo défar niki serigne bi bëgg ak défaru ci talibé yi loolu ci sakku kon képp ko amne tamit yaangi and ak ñun ci liggéey bobu ñogi ñaan serigne bi défal ak défaru ci loolu ñukay sakku loolu dal moy sababu liggéey bi ñaan jamm di am ci réewum am ci aduna bi fepp julit nek tamit jamm di fa am ñogi ci jaaralé di ci jallalé message suñu bokk yi nga xamni ñoo nek ci Palestine nga xamni ay ño xamne duñu nit diine ñoleen tek ay ciona ño ngi ñaan ci barke ngontu mi nga xamni ci mom lañu defal ko tedd ci barabam bi yalla na leen yalla waye falal jafé jafé yoy te def ci tawfiq ci barke serigne touba lol dal defena mo doon kaddu yo xamne jele won nañ ko ci ndigal li muy serigne ibrahima sugu doon ko jotali di leen jéglu bax ci kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: jeje serigne bassirou ndjay serigne cheikh ndjay bisri ci leral am solo yi nga leral di wo mbokk talib yepp kon nono ko serigne cheikh ndjay bisri waxe aji mako jot ginaaw takusan bu jile takusan bu nopp kep ko xamanteni man nga ko te nek fi ci bir rew mi muy senegal rawatene fi jarem bu jile tay takusan bu nopp aduma ñepp ñew dajje fi di wacce ay bisri di ko def adi serigne touba kon nono ko serigne cheikh ndjay waxe mbokk talib yepp nañ ci baye xel ndax liggéey la boo xamanteni serigne touba rek dañ koy defal képp koo xamante ni sans borom baaxee na la ba nga ñëw toofi na nga leer ni serigne touba nangul na la waaw kon ñu ngi ci woo mbokk talib yëpp rawatina it suñu mbokk yi nga xamante ñu nekk ñeen féete ndakaaru wala ak si bitim fu waa maa nekk te bëgg ànd ak ñun émission bi kon noonu ko serigne cheikh ndjay waxee rek mu joxee bu wootee si numéro yooyu ñu leen jox noonu 78 630 92 64 ñu numéro Serigne Bassirou Ndiaye wala nga wote ci 77 254 673 muy numéro Serigne Ibrahima Sougou wala nga wote ci 609 66 40 79 609 40 79 numéro Serigne Cheikh Ndiaye képp ku si wote lim loo mën a jàng si lim boo wote si numéro yooyu dana ak fi si ñun kon ñoo ngi sant mbokki talibé yépp di leen gërëm te rafetlu maanaam jotaay bi ak tewaay bi xéwal comme nan mu waxee it maanaam lépp loo xamante ni li su waay mën a am bi boo ñu ko joxee danañ ko defal mu muy café suubar miskit lu mu ma doon waaw lu ma doon laaj ñu kenn ndax daara bi nekkul daara bo xamanteni dañu nan dañuy sas nan dembe ne do joxe nangam ñuy joxe dedet lu way man am addu señtu wa andi ko jox ñi nga xamanteni ñoy jang bisiri bu jexé jexna waaw bu aji ma ñu dajewat way amul lenn lo xamanteni lañu dajale la wala lañu denc la waaw ku ko man andi café bo ande bo ñe ñi defal ak ci liggey bi ku man andi mosquée bo ñe ñi defal ak ci liggey bi ak lu ma doon bok ande ñi defal ak ci liggey bi waaw kon ñu ngi sant ñep di jox jori ci ibrahim sokko rek ko re momit muradi tank bo defé ñu la di jox ci abdou gey mu ñaan namu moy tej ki bi simna
3: alamin alhamdullilah rabbil alamin ngi sant yalla bax bax di nuyo di siaré mbokk julli di ak fuñu mëna né di sétane fi ci kër gu mag ci kër cheikhul khadim ci pak bi ñu wax bu khatir mubarak ñu na fi di jang khassida mafatihul bisr wal anwal janna di xassida gu serigne touba bind ci loxom ñu am ci ndigal ci serigne serigne mbacke gannaaw taksan gu ne ñu dajé fi ci kër gu mag ci kër serigne touba di fi jang xassida gi ci téwayu télévision bi tuddé bopam mafatihul bisr wal anwal janna di ñaan émission bi bokk ci émission yi gëna xéewalé ku ko sétan ku ne am lo ci yek am ak yokuté ngir ah xassida gi fiñ joggé la ci koor gi lañu gën ni ñew ni tay ci koré gi lañ dugg nga xamné ñetti wër yi yépp ñi ngi néwon ci Rajab Sahaban Ramadan néwon ci Khassida gi ci Serigne Touba Khassida gi ñetti wër yi lako bindoon muy yawmu Rajabin Sahaban Ramadan kon lepp liñ fi jang ci koor gi ñi ngi ñaan Serigne Touba mi nga xamné moko bind Khassida gi yalla nañu ko nangul ci tass ko ci aduna bi yépp bu ñepp diko jëreño ci barke Serigne Saliou gannaaw lolou dayeri bi niñ len ko leral rek ñu fi jëkë jaar Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Bara li ñu ko leralé non lay doxé dayeri bi day ndigalal Serigne Saliou mo ñu ko joxon bu yag am ñoo xamni dayeri bi yag na lool ay atiyat la def xamné taksan ku jot dañu tassi fi ci Serigne Djoba gi jang fi tolé ñet témèr bi ci wala témèr wala ñet témèr luñu jang dal dañu ko lim leral ko mbolé mi liñ ci jublu nak moy liggéey ci Serigne Touba ci Khassida yi xamna ñi Khassida yi bokku na ci yoon yi nga xamanteni Serigne Touba la jëm ku ci top ku ne Serigne Touba mo lay nangul bopam ci nak musñu fay jang ba nit am fi aajo waxuma ko ngir dara musñu fay jang tok fi nit am fi aajo wax ko ci aajo je lu mu reey bo ñewate boko waxe aajo ji bo ñewate da nga ne li ma don ñaanlo lepp Serigne Touba nanguna ko legi ci muccu amna ko soxanam neewon hopital legi don matu ne ci ay jafé jafé bi ma woyé bima wax bima ko waxe mbok tole bi matu 5 min mo manama lepp yamuna xassida gi mu atal lepp lolou lar nañu nañ ñun ba taxna kon bu ngeen fi ñewé di sakku suñu kaddu ñuy waxtaan ci Serigne Touba xassida gi lim lambo kenn xam tol koy jang ko ne de mo la té dem aljana wala amni wal janna la Serigne Touba wax wol ni ko ci aljana koy jang ci mit xassida gi naté non ngay naté ko la gis kenn du la yërem bisé kenn koy jang ci aduna ñuko yëre amu ci aduna aduna ak alakhir ngeem sahab dalil ma kifa amihima wa an yaghfira li jami'i al muslimin am ya rabbal allahumma ya ruf lolou seigne touba ñane da jey ñaan ba kep koy jang da nga am tax aduna ak alakhir kon bok fi ngeen ñu fek wuma xassida gay fi ngeen ñu fek fi ñu tok rek man na faj aju aduna ak alakhir wuntuma rawati na keur gi nga xamne seigne touba fi la dan bindé xassida yi wax nañu nuru daari ni fi la ko bindé xassida yi ngeen li gis ni liñi Serigne Touba kër gi ñu né wax nañ né ñett témir né ak fuk ak ñett Serigne Moussa Sall wax na mako néna kër gu né dafa amone am mbar manam neeg bu né fu amul neeg rek fu amul am mbar rek fu neeg amul rek manam am mbar fa néwon nga xamné kon kër gi ñu tok rek fajj na aaju julli di kon nak koor gi ñu genn ak limi ñi jang limi reey ma nga ñaan ci doole Serigne Touba télé bi ko koy sétan ak ko sétanut yalla na la yalla saxal ci djub saxal ci diine ak l'islam nayit bi ñi wax na Serigne Sidi Mukhtar joxe na ndigal altiné ñepp jang alcorane pour nayit wacc waye ma ngi xass ci bisri lepp yalla na ndaw mi yalla ndox mi soté ko lol ba ñepp yeku ci muy ndoxum jam ci barke Serigne Saliou xassi li atté nako aajo julidi yalla nako yalla def ci yalla ñu saxal ci jamu yalla saxal ci djub ak l'islam ma ngi ñaan dal ci barke pak bi képp ko xamni yaangi sétan télé bi ci waxtu wi aajo ju am bu image bi jall nang ko ci fas Serigne Touba atal nako limay wax na luma xam la luma ñëmé la du aldu batin dana xam Serigne Touba ku gëm ndax Serigne Touba bu len fatte ne da fay fekkon ay yoon ay tarixa fenn fu ne mu jaar fa bu demé dem ba jël responsabilité bu ko fi gis tay mu woté ci yone ci di woté aw yone dafa am ko defum japp Serigne Touba rek ñew yone bi sallallahu alayhi wasallam jox ko wérul makhus bi wasiyatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamné mom digënté mak yone bi kenn bu ci kenn newé ko li malako dimbilé da dem ba am yone bi sallallahu alayhi wasallam jëram wan nañ leen ci ba tay na leen Serigne bi ci neuy la dan fek yonte bi fek na fay yon yon miraran am loxom meunu ci ko leral ndax day mbirum batine ken du ko ñëmi wax waye amna fi nga xamne rilwan ak malik ki yar tay bi sawara ak aljana ci neeg bi lañu jébulo fi ci Serigne Touba gi lañu jébulo xamne talibé bu suku jébulo sak aljana mom day wëk kiñ loolu mu leral Serigne Touba ñu ko fagul Serigne Touba nak nimbal tax mo ñew ci aduna il fo ñu xamé ko non ñew fi ngir len di jafé dedet da ñew ngir jappandal lepp lu jafé won kep ko and ak mom tammi deug ci yow talibé bu fooy mëna né ci nga Serigne Touba ngay noyé ci mu wër ci yow lomu ci yow la bok way du Serigne Touba berg dem lay ko wax ben serigne nako nayit bi ñu jambat wër na mu ci wër gu yalla buñu demal ci barabu Serigne Saliba buñ nak Serigne Saliba da na luma deg bokku tek ak luma degut kon fému né ko la gëra deg ci nak buñ faté né mo mujj Serigne Touba kon kep ko am lo yonne nga dem nga yonne ci barabam bo fekke da nga ne ci all bi beug keuyit secrétaire ni jox amna ben ku ñu wax Serigne Cheikh Fall nek ci New York man mi newon naf ba ma woyé bis nama dama beug magal ci taw may keuyit dama ne ko yoni soxna ci barabu Serigne Fall fala ko yoni nako bo dama barabu Serigne Fall nang fa jang fukk l'ikhlas ak djuroom bo demé nga ne ko Cheikh Fall neena ak Ibrahima Sogo dañu beug magal ci wadna ci Serigne Saliou Mbeke bam ko defé une semaine lañ ci tek yobante keuyitu fukki fan ak juroom man yobante ma keuyitu ata genwal lolou kon leer barabu Serigne Touba yi ay buntu la waye nga am possible am manam bo gisse ñoo am serigne ma serigne da nga am ko dox ci digënté ak Serigne Touba bu fekke mënu fag koku lu la wax ci Serigne Touba boko defé dang ko am ma ngi ñaan nak ci barke Serigne Saliou ci barke barab bi yal na aaju yef faju sayran wa batinan Serigne Touba atal nako qasida yi ci nit yi fi jang limi fi jang atanu lepp lol kep ko mi dal yaangi fo meuna ne yalla na Serigne Touba saxal ci djub ca lo meuna am ci nit lumuy bari yaa ngi ko def ci l'islam ak moy yalla jeurul bari ak bax mo jeur bari la ci qasida gi koy jang ko ne bo de dang la wajjal Serigne Touba kep ku sax ak mom tele bi bu ne meuna fa djaju jeurum ak Serigne bi ma ngi ñaanal borom tele bi ak Serigne Bari mi xane mo fi ñewon tay di waxtana ñun nga xamne ki liggey biñu genn day liggey bu reere bo xamni atana lu bari ma nga ñaan ci barke ma fatu bisri yalla fajj aajo yi ci barke Serigne Saliou Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim yalla barke lepp ci barke Serigne
1: Saliou non ñu ko waxon non ñu ko wax rek ñu dañ ko non waaw xasside mom lu mënu amut waaw xasside mom lu mënu amut kon nak ñu mbokk talib yef ñu leen fasaay ñep en leen dal lepp luñ fi jang donc def adi Serigne Touba te ñu ngi ci fasale mbolam fu talib Serigne Touba nek def am lu fay sakku ñu ko ñu ñaan ci barke khasside yi ci barke mufatihul bishri sa borom dimbali ko taxaw ko ba lepp la nga xamanteni bëgg na ko mu am ko barke khasside yi barke mufatihul bishri waaw kon ngeen dekk nak ngeen kep ko xamanteni dal bu nga bok ci emission bi ñu fatale numéro yi ni ngeen ko waxone 254 673 78 630 92 84 77 609 42 79 moy numéro yi nga xamanteni ku ci woté bo bëggé bok ci ligéy bi bo woté da nga da wala nga wéwa sama numéro mu do wax yeen 77 073 30 43 073 30 43 kon dañu jox Serigne Abdou Gueye moy laal tous ay abiyat Serigne Fatimoul Bishri kon Serigne Abdou bismillah
4: يا فاضلا فضله الخلاخ يا من به فارخني الاملاخ يا فاضلا فضله الخلاخ يا من به فارخني الاملاخ واجهتك اليوم ولرساخ كان بما تنم به ارساخ ما اوتاني ما به نفاخ هني مها وجاءني النفاخ ردت لي ما سانه الوفاخ بمن باستنارت الافاخ جاردا والفوس والاختاخ بك كما بك اختل الختاخ بك اختلنا ماله نستاخ صلى عليك اكرم الخلاخ yallahu salli wal tusallim sarmada ala nabi kharbi ahmada yallahu salli wal tusallim sarmada ala nabi kharbi ahmada adi serigne touba
0: waaw sante serigne touba rek comme niñ len ko waxe won defena fofu lañi taggo mbokki telespectateur Bisri TV yaakaar naa ne tey li fi jarul na leeral lépp ci daayira bi nga xam ne moom lañ dippee daayira tu mafatihul bishri ñu fi def ay lim yu takku ci xasida gi di ko jagleel mbokki taalibe yi ndax àdduna dong lañ bëgg a defar ba tax na lii leen fi leeral lu jota na leeral la te yaakaar naa ne mbokki taalibe yëpp jot nañ ci kon képp ku ci bëgg a barkeelu rek wax nan la yoon wi nga xam ne ci ngay jaar ba barkeelu ci xasida yi ndax jàng xasida yi barkeelu la fépp fu waay mën a nekkit su sa poos mënta ñëwit am njàng mi nga xam ne yaa ngi koy jàng di ko joxe muy ab lim nu mën koy boole ci lim mi nga xam ne mën koo defe fii fépp foo mën a nekk ci àdduna bi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox di daje ba ajjuma ak jàmm incha allah Serigne Sidil Mukhtar yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ak njëbot
5: lam yaxfa kawnullahi li alayya xafara li suma li walidayya lam yaxfa kawnul mustafa wa sahbi liya halaya faisan billahbi li sil jalalil akramil wahabi man jaada bil iyabi wa zahabi lisanu qawli wa lisanu hali la daa julusi wala darti hali lahu alaya sukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami li wajhil karimi qad nabastu ma qad nabastu wa lahu akhastu lahu tawajjahtu bi jahil mujtaba sala alayhi wa habani bi ittiba lahu salamaini bil intihai minhu arumuhu sulluhai li ma sawaqtu bi salaamayni bila nihayatan rabbi wa kulli aqbala li yud bi kawni kulli humri akbara ridaka wajhani surura al-kubara lahu wa rusuli wa kulli al-anbiya wajh salaamayka dawaman rabbiya mawti wa shaki wa asa wal balwa anni nafaha allahu indaka alwa malaka ni maliku sirran hasuma wali yarudu kulla man tahassama madatu lil akrami bil mahiyadi bi sikri wal hadithi za takhayyuri matu rasulillahi sara milki wa junnati wa jannati wa fulki man saka fi kawnini abdul muttalib abdan rasulan falinariyan khalib man radda ma jaa bihi wa jahada muqabidan mubarisan wa mulhidan mahadahu almautu ila nirani wa baha bil khadabi wal khusrani man lam yutihka ya rasulallahi alayka afdalu salati lahi ma salamihi bi alika alkiram wa sahbika alkhurri alkiram bi ihtiram maqata wal hadul asisul muntaqim wa minhu fi darin qadhan yantaqim minhu salatan wa salaman lakaya wasilati atlubu famhu sakiya nabahani albadihu min kulli sanam wa saha lil wahabu fi hasis sanam nahwan bayanan wa hurul wa haradan wa luqa wa bisihi yubli sakoran mablaham nawaitu sukralahi fi salami wa ba'dahu wa jara bil inhami nabahani alhama ala anna nabiy wasilati fi safari wa tunbi najatu yawma sabti min kulli dadi wa kulli shakin wa antafa taraddudi nabastu tasrifi bil kitabi bahra mudiyil bayhi wal matabi nabahani al-ahad yawma al-ahadi tanbiha muhnina fihin multahadi nabahani fihi ala kawnil umur biyaddihi wa liya sakhara al-amir nawaitu sukruhu ila al-jinani bil ruhi wal jasadi wal janani nasartu mathi min siwa rabbi lahum وللذي حل الورى فضل لهم نافه صلى وتسلم سرمدا على امام المرسلين احمد نبهتني امس محل يوم فسد قد فانت من يروم منك تسد صرفت كلي الى الله الاحد وجاد برسوخي لي يوم الاحد سان فؤادي ولساني والجسد عن اللخا وراد لي سوي الحسد صلاته جل ما تسليمين على الذي سار به تعليمي صلاه الاسر اسيم سرمدا على ابي به الخليل احمد صلاه الجلال والاكرام على الذي أهوي به مرامي صلاة من جل عن المثال على الرسول الهادم الأمثال صلاة من كل له وديهم على الذي قد شرح السريام صلاة من متى يقول كن يكون على الذي نصره لم يكن صلاة فحال لما يريد على الذي خدمته أريد صلي صلاة لا ترى ولم ترى ربي على ما هن أيوبي سترام صلي عليه بسلام في الجميع وحب لي اليوم الصلاح يا سميع صحيفة تجعل خير بر وردا ورحمه وهندك حنير دا دفتك يا اكرم في البهور فجل حروف يم هو الهور ديفك عبدك خديم احمد رضي عنك فحروف حمرا ديقل هلا اصلته والقرب فجل حروفه جميعا قرب دم حروفه لسان سابقين على ولين في سحاب الفائقين دمنا للمقطع في كل سنه برائه المرحي ترى مستحسنا دميره صفي وصفي صائرا وجهه صالحا لديك طاهرا ديخه الأهداء وآم جيسزين ثم له انتقمتها مع أيسزين دمين سكرك بيسم وجنان لك بمرح المصطفى إلى الجنان دلاله أصلته بالفيدي وفقره أصلته برودي داها رجاه لسواك وجها يا خير من رجاه من توجها ضيف قراد أنك جدا يا أحد عند الهدى مجاهدا يوم الأحد دوما صلاة لسلام نارهم منك لخير خلق وقبل منهم علي للبديه ذي الكونين بعد قضاء الهاج في الاسنين عبادة بخلمي ونيتي والقلب والجسد دون مديتي علي للمختارس البهائي من لي يسوخ مدد اللهائي أتاه متن وصلاة بالسلام بخلمي وبالفهاد والكلام علمي ومالي وصلاحي أبرا تصاد من مخني يقين الكبرا علمن الحليم من لدنهم المن يفوق ورضيت عنهم أني حتى كل ما حليا وهب الجسم له والطيام أنه رديت عن الوسيلة وعن سيابه وأقف وخيلا على النبي المنتقى الأواب خير السلام ربه التواب على النبي المنتبى المبصر خير السلام ربه سلبصر على النبي المولود في اللسين خير الصلاة الله ذي الكونين خيبا الأكرم فيه بالكريم عبدا خديما ووجدت ما أروم خيبا البديه في البديهم وجاد لي في السكر بالبديهم خبت عن الأكوان في المكون عبدا خديما ومها تلوني خنمت كون الله لي وأكتفي بساق فالمهراك فافا يكتفي خناي كون الله لي وكان لي بما يسرني وسيري سان لي خنيت بالله عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب خبت إلى الله بلا رجوهم إلى ممات أو أصن أو جوهم خبت مع المختار في المختارين وأهل بدر سرمرا سات أستاريم خفر للخفار كل ذنبي وبدل الحيب ويهلي جنبي خنيت بالله مع الرسول وأهل بدر ووجدت سوليم خرطت تسليم مع السلاتيم على الرسول صاحب على رسول الله ذي السلاتيم خرقت في بحر محبة الجليل وبحر أب أبده الإب الخليل فجاءني الأكرم في الخميس إسراد للأمير في الخميس فجر خير ساهر وباتنا وراد للبهور والمواطنا فص بكون الله لي في قربتي وأخرج تكريمه في تربتي فأصر خلامي عند أخلف جهد وردته بقل هو الله أحد فداني المهي الذي ليس يموت بمخرج يسر مدن ولا أموت فكل قدير الخادر المقتدر رحبني فلسنا أبتدر فللت بالله الذي لانتخما خلفا مجاهدا ولم أنتخما فناؤهم أما خريب سيرى إن ساء من كل هبيلي سيرى فجورهم بلا متاب أبدا للخافر الذي هدى من هبدا فنتهم قبل الممات هاجلا والكل يحصى هاجلا وآجلا فتاه السلم والتسلم سرمدا على إمام المرسلين أحمدا خلب لي مخلب القلوب قلوب خلف فأتى مدلوبي قلبي طيب بأن ربي باخ قديم ويسير حبي قلت وما الخبر كالحيان واستقبل الأجر من الديان قبلت ما أهدى به الكريم لي وفي السكور لا أريم حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاهم خربتني وسنت عن خيانة وهبت للبقاء والصيانة خلب لأكبر رداك كلي وبالذي يفوق سني كن لي خارت للأهدى يا سالخهرين فتردا صديق ساك جهرين قتل الذي خرفا خسني من نعم إلا يبهد خوري أين ونهم قلبي وجسمي وروحي شاكرا لك فابق هذا ومن تاكرا قدير صلي والتسلم هني على النبي محمد بالمن صفح من يحسبني في قربتي خير خديم المصطفى أو تربتي سلمني السلام من إشراكي وجاد للوهاب بالإدراك سخاني الباقي بكأس القوم فصرت ريانا بخير اللوم سكرت من قبل محبة النبي فلا أسال في السنة بمذنب سبحان من خلقه وصرفه وكونه خير البرايا هرفا سبحان مغن جار بالحلال بلا دلال وبلا إدلال سلمني الله من التسبسب فيه وفي خير ورا والكسب سبقت خيري إلى الجنان مع النبي قرص العدنان صلى بليمة النبي أموالا ولسواي سهسه الأحوالا سبحان ربي الذي قد قلا كلي به وبهد كل حلا ساخ لي الوضوء هام أيسة مخجل ما تلاف هام جيسة صلاة الأرس الأسيم والصلاة على الذي صفح في بالصلاة سوقي ودي ومحبتي مهام لمن جلالا وجمالا جمهام سفاني الصافي بساف منجي والروح والقلب والجسم ينجي سكري لس الجلال والإكرام وجاد لي بمصدر مرامي صفا فهادي وديني والبدن من كل داهن ومهاء الدرن sabhi warayi wa manami wa libas wa hadri mahandi rabbi duna bas surbi waqli wa julusi wa qiyam sukrun wa zikrun kasratin wa siyam sari'atul muqtari sallallahu alayhi fi